0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Balkan Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan.live, voli vas i ljubi vaš Dado.

0: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
1: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i u lepo vreme.
2: Hvala ti puno.
1: Pozdravlja vas cijela ekipa Lexingtona na nekog sljedećeg slušanja. Tako veliki je. Pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
2: Vidimo se i čujemo, prijatno.
1: Prijatno.
3: Hvala ti puno. Ovo vreme što

0: slušate Radio Balkan.
1: E, tako i dalje ste kod nas na Radio Balkan. Ovo je naš narodni radio. Imati zabavni, i trending, i dance, i kafanski, i deči. Što hoćete više? Šalim se, i sve mi to pokrivamo. Tako da slobodno možete da mi pišete ako imate nekih muzičkih želja. Dobro poznat sajt, to je radiobalkan.live. Mario nam šalje velike pozdrave iz Hrvatske i tako može pjesma za moju vrijednu ženicu Martinu, Dragana Mirković, jedino moje. Biće to kroz nekih 5-6 minuta. Pozdrav za tebe, Mario, kao i za tvoju suprugu.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Fudbalski klub Manchester City odbacio je navode da bi norveški napadač Erling Haaland mogao da pređe u Real i najavio mogućnost pokretanja pravnih mera protiv Enrique Riquelmea, kandidata za predsjednika madridskog kluba. On je u sredu španskim medijima izjavio da će, ukoliko bude izabran za predsjednika Reala, dovesti Haalanda u Madrid. Tom prilikom pokazuje dres Reala sa brojem 9 i prezimenom norveškog golgatera. Inače, izbor za predsjednika madridskog kluba zakazan je za nedjelju 7. juna.
1: Raspevana strana Balkana.